Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Putting a smile on your FM dial. Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Antena 5 temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 15 степени.
3: Точно е 7 часот.
4: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
5: Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чист и модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
6: Подгответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
7: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
8: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај во Нептун.
9: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

0: млади, прашувам и ја. Сака да ја биде супер во дневна и во работна. Кој грее, прашува Алек. Сака да му биде супер кога работи и кога се забавува. Супер за Мија е 18 степени. Супер за Алек е 21. Моја идеја. Грее, лади и штеди. Има клими и топлотни пумпи. Максимален комфор со минимална потрошувачка. Достапни на midea.mk и во салонот на Мидеа на Рузвелтова. Мидеа. Сакам да ми биде супер секаде.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ми едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
4: 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Мислам дека е време да почнеме. Ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио Сесија, на своје место можеме да го стартуваме работниот ден. Со блокот 7 во 7 на старт започнавме со Powerplay хитот, како што вообичаено правиме. А во продолжение се подсетуваме на Джей Кукс, Евеа со When You Were Mine.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: What time is it?
3: Точно е 7 часот и 30 минути.
4: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
6: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
7: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј, првата македонска стриминг платформа. The Traitors на Глеј.
4: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
8: Еј, златна рибка. Ајде. Прво, нова кола. Еј, добро. Второ, нов стан. Добро, трета. Одмор за цело семејство, ама на море.
9: Обично не оди вака лесно. Освен кога ќе донесеш одлука. Кредити од Комерцијална банка. Твојот план во твој раце. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
10: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.

0: Jutro. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утринска програма на Антена.
1: Веќе 17 степени во центарот на Скопје, денес предпладне променливо облачно време на очекува со сончеви периоди, во пополдените часови ќе има услови за локална појава на краткотраен порен дож грмежи и засилен ветер, ќе дува ветер кој што ќе биде од западен правец и ќе достигнува брзина од 60 км на час пред се во западните делови од земјава. Денес температурата до 28 степен во Скопје до 26. До почетокот на викендот ќе се задржи променливо облачно време со сончеви периоди, во четврток во пополдените часови наместа ќе има појава на нестабилност со порен дож грмежи, засилен ветер. Во петок и сабота посебно ќе има дожд, во сабота врнежите ќе бидат и пообилни. Што се денесува пак до сообраќајот ово утро, со одведа непречено по суви коловози, надвор од градските средини и сообраќајот ово утро е умерен. Ова е утринската програма на Антена, утринско довозење заедно со Рехау. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот, измина блокот 7 во 7, ајде да продолжиме и понатаму со одлични хитови. Една од соработките која што не очекувавме, а се пак се случи, Мадона и Сабрина Карпентер заеднички ги слушнеме со Bring Your Love, предходно Wiz DMC со Show Me Love и уште една необична соработка Tame Impala и Jennie од Blackpink

Најавата за новиот албум на Madonna Confessions 2, ова беше соработката со Sabrina Carpenter, промовирана на годинишната Coachella Bring Your Love. Не нуди ништо ново, меѓутоа ете, интересно е што ова е прв топ 40 хит на Madonna по подолго време. Слушнати заеднички Madonna и Sabrina Carpenter во утринската програма, утринско довозење заедно со Рехао. Внимавајте нешто да не се заборавите дома, да не заборавите некои клучеви, телефон и слично, чисто да ве потсетам ако се излегувате од дома, затоа што една статистика вели дека просечен човек во животот поминува повеќе од една година барајќи изгубени работи, од клучеви до телефон, очила, далечински управувач или паричник. Можеби вака на прва звучи неверојатно, но кога ќе се соберат сите оние малку минути секој ден во кои панично преваруваме по џебовите, торбите, собите, бројката на вистина станува голема. Некои те земал и тоа го пребрил, го пресметал. Најчесто ги губиме работите кога брзаме, кога сме под стрес или кога правиме повеќе работи одеднаш, посебно е наутро. Тоаш мозокот едноставно не регистрира каде сме оставиле ништо. Затоа понекогаш клучевите ќе ги најдеме во јакна што не сме носеле со денови, а телефонот може да го најдеме и на пример во фрижидерот или во бањата. Се е можно, посебно кога се брзаме наутро. Интересно е што ваквите мали потраги се дел од секојдневието, речиси на сите луѓе. Значи, следен пат кога ќе кружите низ дома барајќи нешто 5 минути пред да излезете, седете се дека не сте единствени да ви биде ова како утеха. Тоа е мало многу човечки дел од нашето секојдневие и веројатно едно од причините зашто секогаш си велиме овој пат сигурно сеќе ставам на исто место, ама тоа не се случува и пак секогаш кога брзаме на сабајле бараме по нешто. Ох, не можам да кажам колку пати ми се случува тоа пред да излезам да тргнам на работа. Добро, јас се надевам дека оваа недела ќе бидеме малку поорганизирани и нема дополнително време да губиме во барање на изгубени работи од типот на телефони или клучеви. Утринската програма на Антена продолжуваме со Double Play. Калвин Харис има најнова песна, заедно со ирската пејачка Джази, Satisfy. Ќе услушаме денес во двојно издание, претходно со Клементин Даглас и ланскиот летен хит Bless.

Калвин Харис во двојни издание. Прво со Климентин Даглас и ланскиот литен хит Blessings. Веднаш потоа со работката со Джази, нешто најново на Антена. Satisfy и Калвин Харис во двојни издание. За крај на првиот час од утринската програма, утринско довозање заедно со Рехао се слушаме и Полсум, а предходно...

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Halk Bank. Важни се луѓето.
0: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 17 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
7: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
8: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
6: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Лиони и Калумскот. Stay.

0: Во моја ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, sponzorirana od Telekom.
1: Без зама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
2: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
4: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk. Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17 мај. Во Нептун.
5: Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Со вкупно 88.000 евра, лотарии и тајм джекпоти. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра. Петок, промолотари од 5.000 евра. Сабота, кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот ен лайв гейм.
1: Без зама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
6: There is a difference from the other stations.
7: They're just spending electricity.
6: We play today's best music. This is Antenna 5.
7: This is Antenna 5.
6: Macedonia's number one hit music station.

некојшен британски-американски број 1 Drop Dead, новиот сингл на Оливија Родриго, слушната во утринската програма на Антенова е вториот час, моја антена спонзорирана од Телеком. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот и денес, а од денес почнува Евровизија, поточно првото полуфинале. Евровизија 2026 ќе биде запаметена како едно од најнеобичните и најконтравезните изданија во последниве години. Освен што се одбележуваат 70 години од надпреварот, годинава има и значителни промени во списокот на земји учеснички. Надпреварот ќе се одржи во Виена, Австрија, тоа веќе го знаеме, поланската победа на JJ со песната Wasted Love. Во моментов се потврдени 35 земји учеснички, што е најмал број од 2004 година па наваму. Една од најголемите вести е враќањето на Бугарија, Романија и Молдавија. Бугарија се враќа по 3 години, Романија по 2 години отсутство, Молдавија повторно е дел од надпреварот по само една година пауза. Од друга страна пак неколку земји нема да настапат на Евровизија. Најголемо внимание привлече повлекувањето на Шпанија, Холандија, Ирска, Словенија и на Исланд. Според медиумските извештаи и изјавите на националните телевизии, причината е несогласувањето со одлуката Израел повторно да учествува на надпреварот. Дел од овие земји најавија и бојкот на телевизиското емитување на шоуто, односно во нивните земји нема да се емитува пренос во живо. Македонската радиотелевизија, веќе претпоставувам знаете дека останува надвор од надпреварот веќе трета година поред, како главна причина повторно се наведуваат финансиските трошоци. Сепак дел од Еврофан медиумите велат дека постојат разговори за можно враќање на нашава земја следната година. Интересно е што во текот на изминатите месеци се појави спекулации за можно деби на Канада и Казахстан, но Европската радиодифузна унија сепак потврди дека тоа барем оваа година нема да се случи. Австралија сепак и понатаму останува во конкуренција за Евровизија. Значи, денес се одржува првото полуфинале, во четврток второто, големото финале е на 16 мај. Виена и покри сите околности очекува 88.000 посетители во текот на оваа недела. Економските анализи предвидуваат дека настанот ќе генерира околу 57 милиони евра за локалната економија. Централно место за собир на фановите е Eurovision Village на площадот Радхаус Плац, кој е отворен секој ден од полноќ, инаку целата таа евровизиска прослава започна уште од неделата. Па да видиме што ќе понуди Евровизија оваа година.

0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
3: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачила. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

Печатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homewrecker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од септември

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva The Festival 2026. Доаѓа од 26. до 28. јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промо цена само до петок, 15. мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26. до 28. јуни. The Festival. Рија, руфтоп бар и ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, руфтоп бар и ресторант.
1: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата која ќе опфати градови низ Америка почнувајќи од Канзас Сити во септември.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонберг петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема турнеја за годинава во рамките на која ќе одржи 39 концерти во периодот од

Најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис
2: Богдановски. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Etelprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Audio stream.
5: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed.
6: Straight to the pleasure zones of your brain.
4: Antena 5.fm.

Легендарните Дюран Дюран повторно зборуваат за настап на Гластонбери, но велат дека ќе прифатат само ако добијат голем вечерен термин на главната Pyramid Stage. Фронтменот Саймон Лебон откри дека бендот веќе одбил понуда за настап во Диско Тенд попладне, бидејќи сметаат дека заслужуваат хедлайн статус. Во моментов Дюран Дюран имаат уште неколку големи планови, меѓу нив се и резиденција во Sphere Las Vegas и можен холограм концерт по примерот на Аба во Јаш шоуто. Тие порачаа и дека ако некогаш настапат на Гластонбери како специјални гости, би ги донеле Найл Роджерс и Марк Ронсон. Инаку повторно се здружија со легендарниот продуцент и музичар Найл Роджерс, токму за оваа песна која што ја слушнавте на радио Free to Love, инспирирана од нивната успешна соработка во 80-тите. Найл Роджерс повторно е вклучен како продуцент и гитарист. Инаку доаѓаат повторно во Скопје, еднаш имавме можност да ги гледаме и слушаме во 2012-та година, а сега повторно ќе одржат концерт кај нас на 2 јули. Не го пропуштајте секако.

Podsetovanje na legendite Red Hot Chili Peppers na radio Give It Away, ogromni od hit. Tijena, ko go napravi eden od najgolimite rok dogovori godinava, bendot go prodade ciliot svoj muzički katalog na Warner Music Group za okolo 300 milijoni dolari. Во договорот се вклучени 13 студиски албуми и сите нивни најголеми хитови, меѓу кои Californication и Blood Sugar Sex Magic. Каталогот на Red Hot Chili Peppers носи околу 26 милиони долари годишно од стриминг и авторски права, што го прави еден од највредните рок каталози денес. Покрај тоа, бендот веќе работи на нов албум. Басистот Фли откри дека заедно со Джон Фрушанте снимаат и пишуваат нов материјал во домашното студио на гитаристот, а според нив новата музика веќе го има и препознатливиот Chili Peppers Groove. Одве чекаме нешто ново од нив. А сега подсетување и на Лени Кравиц. Are you gonna go my way?

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Точно е, 5 минути до 12 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
5: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
6: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
7: Два авиона со 28 патници од крузерот МВ Хондиус, на кој се прошири хантавирус, денеска слетаа во Холандија. Во авионот имаше 8 холандски државјани, а другите патници со различни националности од Холандија ќе се вратат во својата татковина. Како мерка на предпазливост, 12 вработени во болницата каде се лекува едно лице заразено со хантавирусот, се ставени во карантин 6 недели, бидејќи не применила строги протоколи на пациентот. Од почетокот на ширење на вирусот на бродот починаа три лица, една двојка од Холандија и еден германски државјанин. Вирусот обично се шири преку глодарите, но во ретки случаи може непренос од човек на човек. Хантавирусот е ендемски во одредени региони на Аргентина, особено во регионот на Андите. Најмалку 7 лица загинаа, од кои двајца полицајци и 5 цивили, а десетици се повредени во експлозија на бомба на пазар во северозападен Пакистан. Експлозијата се случила на пазарот Тексил Сарај Навранг, во близина на округот Бану, недалеку од границата со Афганистан. На местото биле испратени екипи на службите за итна медицинска помош и на противпожарната служба. Ова е втор смртоносен напад во регионот во последните 4 дена, по експлозијата на автомобил кај полициски пункт во кој загинаа 15 полицајци. Пакистан предходно ги обвини милитантите од соседен Афганистан за нападите, додека властите во Кабул ги отфрлаат обвинувањата. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува засилен до силен ветер од западен правец, на места повремено со брзина над 80 км на час. Попладне ке има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 31 степен. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска Џидрова. Антена 5, вторник, 12 мај 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
8: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
7: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг 24 автомобил. Е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 12 часот.
10: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе.
9: А1.
2: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Мај 2026.
1: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
11: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
12: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни

0: Консултации, напредна диагностика, современна технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Бадем на 070-258-416.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
4: Нито Медрадо, I will pray.

DM со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок практично лет огледало. Акцијата важи до 15. мај, односно до истекот на залихите. DM, тука сум човек, тука купувам.

0: 12:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Дубини. Плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
1: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид би го представува денешниот ден во музичката историја.
2: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
3: На 12 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 60-ти магазина Вембли, Брајан Джонс за Постонс. Лето ке са на 80-ти чинува американскиот пејач и ТВ-презентер Пери Комо, некогаш најплатениот изведувач во историјата на телевизијата. Го преслушуваме со Magic Moments.

0: Почесна Пери Кума ја слушнахме Magic Moments. Во 71-а Мик Джигер се жени со Бјанка Масиас во Сен-Тропе. На свадбата присуствуваат останатите од Ролинг Стоунс, потоа Пол Маккартни, Ринго Стар, Ерик Клептон и Стивен Силс. Двојката ќе се раздели по 6 години. Во 42-а роден е пејачот, текстописец, поет и актер Јан Дјури. Го слушаме со британскиот број 1 Hit Me With Your Rhythm Stick.
1: Hit me with your rhythm stick. Hit me.

Повотро денденот на Јан Дюри го слушаме со Hit Me With Your Rhythm Stick. Во 75-та Jefferson Starship подржува бесплатен концерт во Central Park во Њујорк пред 60.000 обожаватели. По настапот, бендот и спонзорите приморани се да платат 14.000 долари за чистење и за штетата направена во паркот. На овој ден 48 роден е вокалистот и клавиатурист Стиви Винвуд, член на Spencer Davis Group и Traffic и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот Higher Love.

На денешен ден за Стиви Уинвуд се подсетивме на Higher Love. Во 77-ма, откако се отпуштени од EMI и A&M за помалку од 6 месеци, Virgin Records објавуваат дека подпишале договор со Sex Pistols. Во 81-ма пак Meat Loaf објавува банкрот и долг од 1 милион долари. Во 90-та Адамски доаѓа на првото место на британската листа со Killer,

Броден во Британија на денешен ден, Килер на дамски сил. Во 2004-та, Бери и Робин Гиб добиваат почесни дипломи од Универзитетот во Манчестер, а поскумно е зема наградата и за својот брат Морис. На овој ден 28-ма роден е американскиот композитор, пианист и аранжер Барт Бакарак, добитник е на Греми и Оскар и автор на голем број хитови, меѓу кои и Walk On By на Дајан Борвик, поставил нешто што го слушаме во денешниот музички времеплов.

0: bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Nestávaj go životom na pauza. Max Rap z volovajna bolkata da ima kontrola vrst Max Rapid. 400 mg pakuvanje od 10 film obloženi tableti. Od Alkaloid.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот от употребата и незаканите действия на лекот, консултирайте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Твојот прв дом е само почеток на приказната. Јуте ти дава поддршка, а ти одлучуваш што следи. Преземи контрола. Затоа што твојот дом треба да е уреден по твое. Направи го свој. Твој дом на твој начин. Со Јуте.
3: Како звучи неодговорно возење?

0: Ovo je Liga na šampioni info na Antena 5. Sponzor Heineken. UEFA Liga na šampioni info. Sosonje i Boris na Antena 5. Ovo smoženo od Heineken. Sponzor na Ligata na šampioni.
1: Вторник ги одбројуваме деновите до финалето во Будимпешта на 30 мај. Пари Сен-Жермен по трет пат се во финале од Лигата на шампиони и оваа сезона ја бранат титулата.
2: Минатата сезона ПСЖ го постигна најголемиот клубски успех во својата историја, освојувајќи го трофеот после победата над Интер. Оваа сезона ќе се обиде да стане вториот клуб во историјата на Лигата на шампионите после Реал Мадрид успешно да ја одбрани титулата. Инаку во Лига фазата, парижаните имаат 4 победи и завршија на 11-тото место на табелата. Во елиминаторната фаза на патот кон финалето ги победија Монако, Челси, Ливерпул и Бар Минхен.
1: Следете ја Лигата на шампиони со Heineken. Дома или во вашето омилено Heineken место.
0: УЕФА Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Heineken. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Heineken и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5.
4: После 15 години.
5: Итно ми требаш ти.
4: Само еден концерт за цела Македонија.
5: Некаде после.
4: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена

0: Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времења и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преко mktickets.mk.
1: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 13 часот.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халк Банк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек, Алекс Ворен, Fever.

0: Ајде мај, исти се смени. Во сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: Festi na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Антена 5. Вести.
1: Работна група на Обединетите нации предупреди дека светот се соочува со криза од масовен глад доколку Ормуската теснина набргу не биде отворена за сообраќај. Според нивните процени, речи се 45 милиони луѓе би можеле да останат без храна поради недостиг на ѓубрива, чии транспортни патишта во моментот се блокирани. Мореира да Силва, извршен директор на Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги, истакна дека во нормални околности една третина од светските залихи на ѓубрива, вклучувајќи амонијак, сулфур и уреа, минуваат низ овој поморски премин. Проблемот е првенствено поврзан со роковите во земјоделското производство. Покрај Африка, блокадата особено силно ќе погоди безбедноста на храната во Азија. Експертите предупредуваат дека ширењето на кризата е само прашање на време. Во синокешниот израелски напад врз Квар Дунин, Јужен Либан, загинаа 6 луѓе, а повредени се 7, јави Либанската државна новинска агенција. Израелската армија во меѓувреме нареди евакуација на жителите од градот Сомора во долината Бека. И покрај договорот за прекин на огнот помеѓу Израел и Хезболах од 17 април, продолжуваат меѓусебните напади. Се очекува на 14 и 15 мај во Вашингтон продолжување на преговорите. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Ке дува засилен до силен ветер од западен правец. На места повремено со брзина над 80 км на час. Попладне ке има услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Денес максималните температури ке достигнат до 31 степен. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Денис Таноевска-Џидрова. Антена 5, вторник, 12 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Лизинг. Шпаркас Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
1: Шпаркас Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: А1. Точно време. Точно е 13 часот.
4: Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе.
3: А1.
5: Каков вкус има среќата?
6: На чоколадо.
5: А каков звук има среќата?
6: Крцкав.
5: А каква боја има среќата?
6: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
7: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш. Емкеш.
8: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
10: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
11: Shyfix i Maverick Saber, Risky Doll.
12: Hi, this is Shyfix and you're listening to Antenna 5.

избираш со мене. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај.

повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра. DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветуваат добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30

0: 7 iunie, Ria, Rooftop Bar and Restaurant.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Чарли Джир, My Madonna.
2: Broj 9.
4: She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room.
3: Ella Langley, Choosing Texas.
4: Judging by the smile that's written on his face.
2: Broj 8.
5: Ain't nobody's tool up in my shed. Ain't nobody's boots.
3: Casey Musgraves, Dry Spell.
5: Ain't

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Најстрашниот звук по сообраќај на несреќа.

0: Metalprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
1: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
1: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Valeo брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Edalprom.mk.
1: Квалитет што создава доберба.
0: Edalprom. Автостакла со врвен квалитет.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.

Whenever you hear one of these songs,

0: Playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 16 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халк Банк. Важни се луѓето.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Како звучи неодговорно возење?

0: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
1: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Шефовите на дипломатиите на земите членки на групата пријатели на Западен Балкан денес во Братислава се согласија дека Европската Унија не смее да губи време во денешните геополитички турбуленци и мора да го продолжи проширувањето без кратен пат врз основа на критериуми, но и да го забрза процесот преку интегрирање на земите кандидати во одредени структури уште пред полноправното членство. Украинскиот поморскиот дрон што минатата седмица беше пронеден во Јонското море во близина на грчкиот остров Левкада, соопшти министерот за национална одбрана на Грција Никос Дендиас. Тој посочи дека станува збор за исклучително сериозно прашање што влијае врз слободата и безбедноста на пловидбата. Поморскиот дрон што според медиумите во Грција има околу 100 килограми експлозивен материјал, во петокот го пронајдоа рибари. Министерството за одбрана на Русија денес соопшти дека тридневното примирје со Украина истече и дека руските сили ги продолжиле војните операции, пренесуваат руските медиуми. Времето денес сончево со умерена облачност во попладневните часови со услови за локална појава на нестабилност со пореден дожд, грмежи и засилен ветер. Во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Во попладневните часови наместа ќе има услови за развој на нестабилна облачност. Температурите ќе бидат во опаѓање. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 12. мај 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 26 степени.
4: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
5: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
6: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
7: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
8: Летото е пред нас. Цел месец мај. Попусти до 40% само во Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најдобри цени. Само во Sport Reality.
9: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
10: Radio Vozenje na Antena 5, sponzorirano od Telekom.
6: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
1: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
12: Лиони и Калумскот, Stay.

0: kupuješ somene. Во мојот ДМ со купени шминки и додатоци за шминкање над 999 динари ме чека подарок, практично лет огледало. Акцијата важи до 15 мај, односно до истекот на залихите. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Вторник, 12. мај на Антена 5 Радио. Ја сум Борис Вауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Мадона најавува нов албум за јули месец. До тогаш, соработката со Сабрина Карпента е неверојатен хит овде на Антена и на светските топ листи. Bring Your Love, веднаш по во неделниот Power Play.

0: Wi-Fi na sekade, znači Wi-Fi na sekade. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
1: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
2: Avant2Go, прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant2Go локација. Инсталирај Avant2Go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant2Go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра лотарии и тајм джекпоти. Плюс, секоја недела меч плей парти Slot and Live Game. Од 10 наутро до 06 следното утро. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 50 добиваат 100 евра промоција. А секој четврток VIP меч плей парти Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а VIP играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Casino Flamingo Skopje. Slot and Live Game.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Magenta 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
5: Live the best music experience. Antenna 5.

слабна огромниот од хит од 88-та година за Inner City, Good Life, Madonna, заедно со Sabrina Carpenter, Bring Your Love на антена. Јас сум Борис Пауровски, а од понеделник до петок од 16 до 17 часот. Ова е радио возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Ја слушаме и Оливија Родриго со незиниот нов бројден хит Drop Dead, а од златните хитови на радио за вас ги имаме легендарниот Роджер Санчес, хаус диджей кој ги поврзува декадите од 80-тите до ден денес. Неверојатен продуцент, креатор на хитови кои што се безвремени и исто така човек кој својата кариера ја започнал вртејќи плочи. Ќе биде многу интересно да го прашаме како е кога ќе дојде во Скопје, Македонија. Следниот месец го слушаме во рубриката Златни хитови овде на антена. Роджер Санчес, You Can't Change Me. Веднаш по Оливија Родриго. Останете со нас.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
5: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi.
1: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
4: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
3: Се на едно место?
4: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.

0: без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа. Што и да бараш, има. Колку и да ти треба, има. Каде да кликнеш, има. Ананас има повеќе од 250.000 производи, има најдобар однос на цена и квалитет, а има и попуст до 50%. Ананас! Клик, бум, трас!
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал број 5. The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти.

последний од магазинот New Musical Express на Вембли, Брајан Джонс за последен пат настапува со Rolling Stones. Летото истата година ќе се удави во својот базен. Во 2001 на 88 години починува американскиот пејач и ТВ презентер Пери Комо, некогаш најплатениот изведувач во историјата на телевизијата. Го преслушуваме со Magic Moment.

Вот честно, перекума я слышал от Magic Moments. Во 71-а Мик Джигер се жени со Бианка Масиес во Сен-Тропе. На свадбата присуствуваат останатите од Rolling Stones, потоа Пол Маккартни, Ринго Стар, Ерик Клептон и Стивен Силс. Двојката ќе се раздели по 6 години. Во 42-а роден е пеачот, текстописец, поет и актер Јан Дјури. Го слушаме со британскиот

по повод роденденот на Јан Дјури го слушнавме со Hit Me With Your Rhythm Stick. Во 75-та Jefferson Starship одржуваат бесплатен концерт во Central Park во Њујорк пред 60.000 обожаватели. По настапот, бендот и спонзорите приморани се да платат 14.000 долари за чистење и за штетата направена во паркот. На овој ден 48 роден е вокалистот и клавиатурист Стиви Винвуд, член на Spencer Davis Group и Traffic и соло изведувач. Го слушаме со соло хитот

На денешен ден за Стиви Уинвуд се подсетивме на Higher Love. Во 77-ма, откако се отпуштени од EMI и A&M за помалку од 6 месеци, Virgin Records објавуваат дека подпишале договор со Sex Pistols. Во 81-ма пак Meat Loaf објавува банкрот и долг од 1 милион долари. Во 90-та Адамски доаѓа на првото место на британската листа со Killer.

Броден во Британија на денешен ден, Килер на дамски сил. Во 2004-та Бери и Робин Гиб добиваат почесни дипломи од Универзитетот во Манчестер, а поскумно е зема наградата и за својот брат Морис. На овој ден 28-ма роден е американскиот композитор, пианист и аранжер Барт Бакарак, добитник е на Греми и Оскар и автор на голем број хитови, меѓу кои и Walk On By на Дајан Борвик, поставило нешто што го слушаме во денешниот музички времеплов.

0: Bola vobolka, muskulná bolka, zabobolka. Nestávaj go životom na pauza. Земи блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
1: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
2: Радио Возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. Chaps.lidl.mk.
5: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
6: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
7: Athletic Fitness Center во Diamond Mall, Скопје.
6: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
7: Фитнес заедница што те поддржува.
6: Регистрирај се на athletic.mk.
7: Athletic Fitness Center.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
9: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо со Сонја и Борис на Антена 5. Ово сможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
10: Вторник ги одбројуваме деновите до финалето во Будимпешта на 30 мај. Пари Сен-Жермен по трет пат се во финале од Лигата на шампиони и оваа сезона ја бранат титулата.
11: Минатата сезона ПСЖ го постигна најголемиот клубски успех во својата историја, освојувајќи го трофеот после победата над Интер. Оваа сезона ќе се обиде да стане вториот клуб во историјата на Лигата на шампионите после Реал Мадрид успешно да ја одбрани титулата. Инаку во Лига фазата, парижаните имаат 4 победи и завршија на 11-тото место на табелата. Во елиминаторната фаза на патот кон финалето ги победија Монако, Челси, Ливерпул и Бар Минхен.
10: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
9: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
13: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski od 16 do 17 časov na Antena 5 radio. Ovo je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža v Makedonija. Novo tizdanje na Culture Beat sledovo od 17 časov. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари, со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Без ама и без драма, сурфајте со гигабитни брзини. Сега, со новата Магента 1 Unlimited, добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Најновата песна од Teddy Swims се вика Mr. Know It All. Овој самостоен сингал официјално беше објавен неодамна и за прв пат го изведе во живо на неговиот настап на фестивалот Коачела. Во меѓувреме Теди ја најави својата најголема турнија во кариерата, која ќе опфати градови низ Америка, почнувајќи од Канзас Сити во септември и завршувајќи во Лос Анджелес во ноември година.

впечатливото деби на која чела Сонберг го објави својот најнов сингл Potential, со кој го продолжува својот брз подем на светската музичка сцена. Песната следи по хитот Homebreaker, кој му донесе на Сонбор петто влегување на Billboard Global 200 листата и негов најсилен деби резултат во првата недела досега. И Сонберг најави голема

најновата писна од британскиот музичар Калум Скот се вика Stay и е во сработка со германската пејачка Леони. Ова не е нивна прва колаборација, во 2020 година ги издадоа хитовите Far Away From Home и Brother Louie. Во моментов Калум Скот ја одржува The Everner, светската турнеја која е промо за истоимениот албум и која ја започна минатата година.

0: треба. Под А – нова машина за сушење. Под Б – заслужен одмор. Или В – нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Во новата Магента 1 Unlimited, се што ви треба е веќе вклучено. Неограничен интернет, роаминг и гигабитни брзини на најдобрата мрежа.
4: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
5: Во првиот квартал годинава, споредено со четвртиот квартал од минатата, закупот на станови бележи пад од 47%, а намалување од 40% има на вкупната месечна закупнина. Во општините Штип, Кисела Вода, Карпош и Охрид има раст на просечната месечна закупнина, а намалена е во Газибаба и Аеродром. Од 1 јануари до 31 март оваа година се евидентирани 2583 закупи, што е намалување од 15,4% во однос на четвртиот квартал од минатата година, но од Агенцијата за кадастар на недвижности оценува дека пазарот на закуп на станови останува стабилен со умерени промени по региони. Според Светската здравствена организација, досега се идентификувани 11 случаи по појавата на хантавирус на крузерот Кондиус, вклучувајќи 3 смртни случаи. Сите засегнати поединци се изолирани, внимателно се следат за да се намали ризикот од понатамошно пренесување, но се додава дека веројатноста за широко меѓународно ширење останува ниска. Времето денес сончево со умерена облачност во попладневните часови со услови за локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во следните денови ќе преовладува променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Во попладневните часови наместа ќе има услови за развој на нестабилна облачност. Температурите ќе бидат во опаѓање. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 12 мај 2026.
4: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
7: Шпаркасе Лизинг е твоето решение за нов автомобил. Патнички, товарни и пловни возила, машини и IT опрема. Вие одбирате што ви треба, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
6: А1, точно време. Точно е 17 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Alpha секогаш добиваш повеќе. А1.
8: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
9: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 5115 000. Емкеш. Емкеш.
10: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall. Ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
11: Како вкус има среќата?
12: На чоколадо.
11: А каков звук има среќата?
12: Крцкав.
11: А каква боја има среќата?
12: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: Гответе се за летото. Мајски попусти во Sport Vision. Со попусти до 40% цел месец мај. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Што има? Има најголема понуда за целото семејство. Има над 250.000 производи. Има најдобар однос на цена и квалитет. А има и попуст до 50%. Ананас има се што ти треба и повеќе. Ананас! Клик, бум, трас!
2: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.
0: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај. Совкупно 88.000 евра, лотарии и тајн джекпоти. Оваа недела, вторник и среда промолотариот 3.000 евра. Петок промолотариот 5.000 евра. Сабота кеш лотариот 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. Nanti na pit.

0: check this out.
1: Montana Fire.
2: It's everywhere.
3: I think it's great. I love it.
0: No, seriously, it's great.
4: Montana 5 Network.
5: 17:25 на Антена 5. Заедно со Mastercard.
6: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: The Traitors. Предавниците. Најпопуларното светско гейм реалити шоу. Пристигна. Ексклузивно на Глеј. Првата македонска стриминг платформа. The Traitors. На Глеј.

0: One Hit Wonder, naslovena je Hair in My Eyes, no zato beše golem hit bo 1995. godina beše prilično vrtena isto tako i na dobro poznatite frekvenciji na antena širu Makedonija.
1: Sportske vesti na Antena 5 Radio.
2: Во NBA лигата, Оклахома ги доби сите 4 надпревери од серијата против Лейкерси и се пласираше во полуфиналето на NBA плейофот, каде ќе се соочи со победникот од серијата помеѓу Сан Антонио и Минесота, која е изедначена на 2-2. На вториот надпревер, одигран ноќеска, Кливленд го совлада Детройт со 112-103, со тоа серијата е израмнета на 2-2. Милвоки е отворен за понуди за размени за двократниот MVP на NBA лигата, Јанис Адетокумбо објавува ESPN. 31-годишниот грчки кошаркар би можел да биде разменет за млад талент на драфтот. Во следните 6 до 7 недели ќе се одлучи дали Јанис ќе подпише максимален договор и ќе остане со клубот или ќе игра на друго место, ова го изјави ко собственикот Джими Хаслам. Тренерот на Бенфика Жозе Мориньо на пресконференција изјави дека конечно ќе може да зборува за својата иднина, поточно дали ќе остане во клубот или ќе се врати во Реал Мадрид од понеделник 18 мај по завршувањето на португалското првенство. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 12 мај 2026. The best music on the planet comes to you on the hottest radio station. Antena
1: 5. Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.

0: болниците Аджи Баден во Турција секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: повеќе од 30 години. Le Grand Casino Скопје. Секогаш фер игра.
1: Бесплатно рекламирање.
2: Антена 5 ви представува The Festival 2026. Доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштард зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промо цена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival.
3: После 15 години.
4: Итно ми требаш ти.
3: Само еден концерт за цела Македонија.
4: Некаде после.
3: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
5: Рија, Руфтоп Бар и Ресторант. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Руфтоп Бар и Ресторант.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.

0: се чувствувате изморено и без енергия. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: The dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

Блещаво продолжение и поната му за настаните кај нас уније денешни чифт амам 20 часов самостојна изложба на Валентина Поцеска насловена како вода за чоколада. Француски институт 19 часов изложба и уметничка средба в крстени погледи и на кова е посветено на диалогот помеѓу францускиот сликар Клеман Бедел и македонските уметници Христина Ивановска и Јане Чаловски. Во Киц денес 19 часов промоција на книгата кој ти дозволи да шеташ ни студи и слоништа во ниједно време од Владимир Лукаш, визуелен уметник, писател како и музичар од Скопје.

0: next. Ciao, Antenna. Radio Antenna 5.
1: Antenna
0: 5. Radio.
1: Antenna 5.
0: Radio.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 18 часот.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Halk Bank. Важни се децата.
5: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: Ова е Скопје. Ова е Антена 5 радио.
8: Don't touch that dial. А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
9: Италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани денес во Братислава изјави дека се залага за забрзување на вклучувањето на Западен Балкан во Европското семејство. Ова го изјави на состанокот на групата пријатели на Западен Балкан со министрите за надворешни работи од регионот и еврокомесарката за проширување Марта Кос. Најмалку 370 цивили загинале, а на 390 се повредени во пограничните судири помеѓу Афганистан и Пакистан во првите три месеци од 2026-та, се наведува во денешниот извештај на Обединетите нации. Бројот на внатрешно раселени лица поради конфликт и насилство достигна рекордно ниво во 2025-та, за прв пат надминувајќи ги раселувањата предизвикани од природни катастрофи, покаже извештајот на Центарот за следење на внатрешно раселување. Според податоците, до крајот на 2025-та се забележани 32,3 милиони нови внатрешни раселувања, поврзани со конфликти што представува пораст од 60% во однос на предходната година. Најголем број на внатрешно раселени лица е забележан во земјите како Судан, Колумбија, Сирија, Јемен и Афганистан. Времето утре променливо облачно, претежно во западните делови со повремен дожд. Локално ќе има услови за краткотраен пореден дожд и појава на ретки грмежи. Утринската температура од 5 до 11 степени Целзиусови. Дневната и максимална ќе достигне до 24. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 12 мај 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг. Вија представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
10: Еден точно време. Точно е 18 часот. Размени ги сачуваните гигабајти во твојот А1 нетсеф и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со А1 Алфа секогаш добиваш повеќе. А1.
0: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
11: Citroen.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. Ју уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
14: Имаш прослава, имаш планови. Ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
15: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
16: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
17: Citroen.
18: Лиони и Калумскот. Stay.

0: Letoto je pred nas. Cel mesec maj. Popusti do 40% samo vo Sport Reality. Najdobrite sportski brendovi po najdobri ceni. Samo vo Sport Reality.
1: Заштеди за секој дел од домот. Бела техника, ТВ, апарати за домаќинство и лична нега и убавина. Само до 17. мај. Во Нептун.
2: Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game. Многу светлина, среќа и забава. Доаѓаат овој мај со вкупно 88.000 евра, лотари и тајм джекпоти. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок промолотари од 5.000 евра, сабота кеш лотари од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
3: Ovaj Ćao Antena, Sport.

Gjyran, Gjyrani, Top Low, So Give It All Up, Poçawan, Tina, Sponzori, Ranao, Citroën, Jafto, Nova. Изони е кои сонуваат големи соништа, целосно новиот Citroën C5 Air Cross пристигна. Сонот сега е реалност, може да биде ваш од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време е за Jessie Ware, Right.

0: Radio on 25 FM. 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: На секој први во месецот Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden. Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: lab.
1: Whenever you hear one of these songs,

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костюми за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Ситроен. Ситроен. Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува The Festival 2026. Доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Три дена за само 33 евра. Промоцена само до петок, 15 мај. И затоа побрзај и не пропуштај. Штип 26 до 28 јуни. The Festival.
5: После 15 години.
6: Итно ми требаш ти.
5: Само еден концерт за цела Македонија.
6: Некаде после.
5: Јован Јованов, Елвир Мекич и пријателите. 6 јуни, Арена Борис Трајковски. Да се подсетиме на старите добри времиња и да ги запееме хитовите кои будат убави спомени. Карти преку mktickets.mk.
3: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание на најубавиот мал фестивал. Доаѓа на 20 јуни. Галицко фестивал. Број 5. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 12 мај се случиле следните настани од музичката историја. Во 68-ма на концертот со наградени од магазинот New Musical Express на Вембли, Брајан Джонс за последен пат настапува со Rolling Stones. Летото истата година ќе се удави во својот базен. Во 2001-ма на 88 години починува американскиот пејач и ТВ презентер Пери Комо, некогаш најплатениот изведувач во историјата на телевизијата. Го преслушуваме со Magic Moments.

0: Почест на Пери Кума ја слушнахме Magic Moments. Во 71-а Мик Джегер се жени со Бјанка Масиас во Сен-Тропе. На свадбата присуствуваат останатите од Rolling Stones, потоа Пол Маккартни, Ринго Стар, Ерик Клептон и Стивен Силс. Двојката ќе се раздели по 6 години. Во 42-а роден е пејачот, текстописец, поет и актер Јан Дјури. Го слушаме со британскиот број 1 Hit Me With Your Rhythm Stick.
1: Hit me with your rhythm stick. Hit me.

Потро денденот на Јан Дјури го слушаме со Hit Me With Your Rhythm Stick. Во 75-та Jefferson Starship одржува бесплатен концерт во Central Park во Њујорк пред 60.000 обожаватели. По настапот, бендот и спонзорите приморани се да платат 14.000 долари за чистење и за штетата направена во парк.

Кога се објавуваат дека подпишале договор со Sex Pistols. Во 81-ва пак Meat Loaf објавува банкрот и долг од 1 милион долари. Во 90-та Адамски доаѓа на првото место на британската листа со Killer.

Prodajem во Британија на денешен ден Killer на дамски сил. Во 2004-та Бери и Рубин Гиб добиваат почесни дипломи од Универзитетот во Манчестер, а поскумно е зема наградата и за својот брат Морис. На овој ден 28-ма родена американскиот композитор, пианист и аранжер Барт Бакарак, добитник е на Греми и Оскар и автор на голем број хитови, меѓу кои и Walk On By на Дајан Ворвик, постало нешто што го слушаме во денешниот музички времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Та супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
3: Citroen.
2: Ова е Лига на шампиони инфо на Антена 5. Спонзор Хајнекен. УЕФА Лига на шампиони инфо. Со Сонја и Борис на Антена 5. Ово зможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
4: Вторник ги одбројуваме деновите до финалето во Будимпешта на 3.

0: 30. maj. Paris Saint-Germain po tretpat se во финале од Лигата на шампиони и оваа сезона ја бранат титулата.
1: Минатата сезона ПСЖ го постигна најголемиот клубски успех во својата историја, освојувајќи го трофеот после победата над Интер. Оваа сезона ќе се обиде да стане вториот клуб во историјата на Лигата на шампионите после Реал Мадрид успешно да ја одбрани титулата. Инаку во Лига фазата, парижаните имаат 4 победи и завршија на 11-тото место на табелата. Во елиминаторната фаза на патот кон финалето ги победија Монако, Челси, Ливерпул и Бар Минхен.
0: Следете ја Лигата на шампиони со Хајнекен, дома или во вашето омилено Хајнекен место.
2: УЕФА, Лига на шампиони инфо на Антена 5. Овозможено од Хајнекен. Спонзор на Лигата на шампиони.
3: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
4: The best music. Let's go. Antenna 5. The other stations just don't get it. Antenna 5 Radio Network.

Gjergji, Arthur, So Certain Things, voçau antina, sponsorira na o Citroën jaftonova. Ова е насловната песна на деби албумот кој го објави во 2013-та, со кој своевремено се искачи на второто место на албумската топлиста во Велика Британија. Таму е песната која му донесе светска слава Impossible. Сега време е за британскиот изведувач Джек Саворети. Неодамно го објави деветиот албум We Will Always Be The Way We Were, со кој одбележува 20 години музичка кариера. Во продолжение ќе учуваме со нешто постаро, еве го на антина со Love Is On The Line.

se Heard So Steve очаван Тина спонзорирана од Citroen и Автонова. Песната е дел од деби албумот Happiness кој го објавија во 2010-та, 25 годишнината од објавувањето ја прославија изминатото лето на Exit. Една година подоцна пак британскиот бенд Coldplay го објавија петиот албум Milo Zilotto, со кој доминира на топ листите од двете страни на Атлантикот. Албумот има 14 песни, меѓу нив и соработката со Риана, еве ги на антена со Princess of China.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Whenever you hear one of these songs,
2: I make it so easy to fall in love.
1: You know you're listening to today's

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1.
3: A1, točno vreme. Точно е 19 часот. Размени ги зачуваните гигабајти во твојот A1 Netsafe и доби 20 гигабајти бесплатен интернет во роаминг секој месец за секогаш. Со A1 Alpha секогаш добиваш повеќе. A1.
4: Имаш прослава, имаш планови, ти фали само вистински аутфит. Mid-season sale во Скопје City Mall ти носи сезонски попусти во многу продавници. Прошетај, разгледај и одбери нешто ново по пониска цена. Скопје City Mall. Време е за паметен шопинг.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Дали си подготвен да го откриеш Истанбул? Летај од Охрид до Истанбул со цени почнувајќи од 80 евра и доживеј незаборавно патување. Направи ја твојата резервација до 15 мај. Патувај помеѓу 16 јуни и 14 јули и прошири го својот свет. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Како вкус има среќата?
8: На чоколадо.
7: А каков звук има среќата?
8: Крцкав.
7: А каква боја има среќата?
8: Сите бои. Ново. Хепи чоколадо со Смартиз. Нека крцка од среќа. Пробај го денеска. Витаминка и Нестле.
9: Нито Медрадо, I will pray for you.

0: Traders, предавниците пристигнаа во Македонија. Најпопуларното гейм реалити шоу во светот пристигна. Секоја епизода, исполнета со тензија и интрига, лојалните имаат само една цел, да ги откријат предавниците. Открий кои се. Премиерно на единствената домашна стриминг платформа Glay.mk. The Traders на Glay.
1: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потфати. Само во Сетек мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Затемнување со премиум Solar Guard керамички фолии, како и продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром, автостакла со врвен квалитет.

Big Street Boys со Show Me The Meaning Of Being Lonely во втората половина на Чауан Тина заедно со вас и понатаму и ба и бажа си до 20 часот. И овој половина час имаме супер музика за вас, кичаме Take That, Hoover Phonic, Willy Ballon, Natalia Avalon, но предходно време е за Welcome.

0: playing all the new hits from around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 19 часот и 30 минути.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилент Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилент Париз. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилент Париз те чека.

0: prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува The Festival 2026 доаѓа од 26 до 28 јуни. Три дена, пет музички сцени, камп, плоштар зона и над 80 артисти. Борис Брејџа, Idols, Distraction, Телемама, DJ Premier, Strike и DJ Гоце, Кој Кој,

0: 26. do 28. juni The Festival Rija Rooftop Bar and Restaurant ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена Роджер Санчез Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds со греми добитникот Роджер Санчез Петок, 5 јуни Рија, Rooftop Bar and Restaurant
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот 30 најголеми хитови на радио Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела Број 10
3: Чарли Джир, My Madonna You're just like me When you
2: dance, you're alive So we move to survive Give it all Број 9 She's from Texas, I can tell
3: By the way He's two stepping round the room Ила Лангли, Choosing Texas Judging by the smile that's written
2: Broj 8
3: Casey Musgraves, Dry Spell

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

you're connected, you're connected to 95.5. This is Antenna FM.